0: kezë bëllë në spavë.
1: Visa ka për nërdi shkohon, kërë këmë të pitre u atë me hon.
0: Për pur më në rëndzën sëjtë, matrë rrëdë në use unanse me di shkohon ko FIFA World Cup 2026 season pass li në hus. Në pa unë hus 15 din dekhi 3 mëjna sëmë sëmpurnë channel herë në package bonus. Jedi azaj linu bhajko sajnë vane azaj, nëzik eko dealer dhaj marfat kwa di shkohon ko customer support. Sënë 1 4 2 1 7 6 6 6 6 ma sëmpurnë kërnë hus.
1: Visa ka për